0: نوپیا مالی خونی وای پروگرام دپلیلا مکوا یولیلوا ناویا هو پروفسور رافائیل جوزه گاشپار برناردو تولیوانی فرناندو داما یولیلوا نا دپلیلا مسومارا رو یکوشا اورگولیو او کونا دورمیری نی اوپاچیرا اینیسیار اسانته هلانی مویلا کمیته کوسر رادیو مسامیک سینترل
1: او دپلیلا مکوا